0: تو ایسے میں کسی کے دروازے کے آگے اگر غلطی سے ہو بھی گیا تو ایٹ لیسٹ آپ وہاں سے بھاگنے کی بجائے اس کو وہاں سے اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال لیں بھائی.
1: بالکل
0: پالتو آپ کا, پالتو آپ کا, پیار آپ کا, پریشان وہ بیچارہ کوئی اور ہو جائے.
1: یہ تو بالکل غلط بات ہے نا, جو
0: وہ تو لڑائی والی بات ہو گئی.
1: مطلب صفائی کی ذمہ داری بھی اس کی ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے رکھا ہے تو ہم اپنے بچوں کی بھی صفائی کرتے ہیں نا, وہ بچوں کا, وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں, تو ہم کو ایک لفافہ ساتھ میں لے جانا چاہیے. اب کر بھی دیا اس نے تو اس کو مطلب لفافے میں ڈال کے ڈسٹ بن میں پھینک دو. ہمارے یہاں تو جو اسٹریٹ ڈاگ ہے وہ بھی کر جاتے ہیں, تو ہم تو اس کی بھی صفائی کر دیتے ہیں. چلو جو بھی ہمارے بچے,
0: چلو جو آوارہ ہے, جو آوارہ ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے نا, اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے.
1: جی جی,
0: تو مطلب جس کا ہے تو بھائی وہ کیوں کر رہا ہے؟
1: کون سی ان کے لیے فلش بنائی ہے کہ وہ فلش میں جائیں گے؟ وہ تو ایسے ہی کریں گے نا. صبح اٹھ کے مطلب جو بھی ہے اپنی ذمہ داری سمجھے. اگر آپ کے دروازے پہ کوئی کر بھی گیا ہے تو آپ صفائی کر لیجیے, اس سے کیا گھس جائے گا آپ کا؟ کچھ نہیں گھستا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو نہ سمجھے.
0: اب تو گھروں میں رویندر جی پالتو کتے بھی ہیں, بلیاں بھی ہیں.
1: جی جی,
0: بلی بھی لوگ پال رہے ہیں. جو باہر بلی گھومتی ہے
1: جی
0: ہمارے گھروں کے آس پاس, اس کو بھی پال لیتے ہیں.
1: جی بالکل بالکل.
0: اور بلی
1: کی ایک صفت ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب کوٹی کرتی ہے تو اوپر میں مٹی ضرور ڈالتی ہے. یہ اس کی عادت میں.
0: اب مٹی ہے کہاں, سب کچھ تو پکا ہو گیا.
1: ہاں جی, وہی بات ہے نا,
0: گھروں کے باہر بھی پکے, سڑک بھی پکی.
1: ہاں جی,
0: اب مٹی کہاں ملتی ہے بیچاروں کو.
1: وہی بات ہے نا, پھر یہ تو انسان کی ذمہ داری ہے نا, صفائی تو ہم نے کرنی ہے, وہ تو کر نہیں سکتے.
0: وہی ہے نا, پیار تو کیا ہے,
1: اتنی سمجھ بھی نہیں ہے.
0: پیار تو کیا ہے, پچکارا بھی ہے, لیکن بھائی اسے نبھانا بھی اتنا ضروری ہے. نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے.
1: بالکل نبھانا ہی ہوتا ہے, یہ بات ویسے بھی مشکل ہے. پالنا تو بہت آسان ہے نا, سبھی پال سکتے ہیں, لیکن جب صفائی کی بات آتی ہے نا تو پھر سبھی گھبراتے ہیں. سبھی تو باہر لے جاتے ہیں کہ باہر صفائی ہمارے گھر میں رہ جائے اور باہر جو گند پڑتا ہے تو پڑتا رہے. یہ بات غلط ہوتی ہے نا
0: جی.
1: اگر آپ نے رکھا ہے تو اس کی صفائی کا پورا ذمہ بھی لو. اگر نہیں ذمہ لے سکتے تو مت رکھیے آپ.
0: جی,
1: پالنا نہیں چاہیے. اگر گھر میں بھی صفائی کرتے ہیں, بچوں کی بھی کرتے ہیں, تو ان کی بھی صفائی کرنی ضروری ہے. جیسے ہم نہلاتے بھی ہیں ان کو صفائی بھی رکھتے ہیں.
0: نہیں, وہ سب باتیں اچھی ہیں, وہ سب باتیں بڑی اچھی ہیں. پالنا بھی چاہیے, پیار بھی کرنا چاہیے.
1: جی جی بالکل بالکل,
0: اور لوگ کرتے ہیں بھی, اس میں کوئی شک نہیں بھائی.
1: بالکل.
0: اور اس بات پہ
1: رکھا تھا ایک پال,
0: اس بات پہ کسی کو, اس بات پہ کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے.
1: نہیں نہیں, یہ تو شوق ہے نا, شوق ہے, شوق کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے.
0: لیکن کسی کا شوق کسی دوسرے پہ بھاری کیوں پڑے؟
1: ہاں یہ بات تو صحیح ہے نا, دوسرے کو شوق اپنا پالو تو صفائی کا بھی.
0: تو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں رویندر جی, بات کرنے کے لیے پروگرام میں, اپنے وچار ویکت کرنے کے لیے.
1: ہاں شکریہ سر, آپ کا بھی دھنیواد.
2: لائف فاسٹ موڈ پہ چل رہی ہے, گھر بیٹھے بینکنگ سویدھا کے لیے سوئچ ٹو ایس بی آئی پریمیئر بینکنگ, جہاں آپ کو ملتا ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ ورچوئل ریلیشنشپ ایسوسیٹ جو سمجھے آپ کی ضرورت, دے سمارٹ ایڈوائس اور کرے ہر کام ان لائٹنگ سپیڈ, یعنی صرف سیم لیس بینکنگ اینڈ مینی ادر ایکسائٹنگ بینیفٹس. آج ہی وزٹ کریں اپنی نیئرسٹ ایس بی آئی برانچ اور پریمیئر بینکنگ ایکٹیویٹ کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی.
0: ہیلو چنڈی گڑھ پروگرام, یہ لائف فون ان پروگرام ہے, اور ہمارے شروتا جس ٹاپک پر اپنے وچار سانجھے کر رہے ہیں وہ ہے سارجنک ستھلوں پر, یعنی پبلک پلیسز پر یدی پالتو کو گھمائیں تو اس کا مل بھی خود اٹھائیں. یہ ہے ٹاپک. یہ اپنے آپ میں دوستو ایک گمبھیر سمسیا ہے, اور لگ بھگ ہر قصبے میں, شہر میں, گاؤں میں بھی یہ سمسیا ہے. تو آج اسی کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس سمسیا کا سمادھان ہمیں خود نکالنا ہے, ہمیں خود اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. ہلو چنڈی گڑھ, نام بتائیں جی, جگہ کا نام بتائیں.
3: ہاں جی نمستے جی.
0: جی نمسکار جی, ویلکم.
3: نمستے میجر وجے آریا, ایچ ایم 42 فیز 2 موہالی چنڈی گڑھ. سر
0: جی, میجر جی بولیے, کیا حال چال ہے آپ کے؟
3: بہت بڑھیا سر, بہت بڑھیا. میں تو یہ آنکھوں دیکھی آپ کو سنانا چاہتا تھا, اس لیے بہت دیر سے ٹرائی کر رہا تھا
0: جی,
3: کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑھیا مدعا آپ نے اٹھایا آج کی. یہ ایک بہت ضروری تھا کہ ہمارے بھارت ورش میں اتنی گندگی اسی کے کارن پھیل رہی ہے, جو ہماری اپنی لاپرواہی سے ہو رہی ہے
0: جی.
3: تو میں یہ کہنا چاہ, میں ابھی تقریباً ہر سال ہی جاتا ہوں امریکہ کے اندر, میں ابھی امریکہ